Av tæmon tutsi låna utgående var Cherokee senast og var sett saman åren Færeberg Studio 1945. Leiva femte og senaste Asuyan, singleplatan. Men den første av fem smukke spela av temaplatna The Final Countdown to Europe. Europe framvis en vision bolkur i uspelte fyrjon og som senast gav nytt tilfærdig ut i mars 2015 og oktober 2016. Og 1946 var Joey Tempest sangare. John Norum spelte gitar, John Levine i basson om hente, Mick Michaeli var tangenspelare og Ian Haugland slå trommor. Bare i USA selte der 30 millioner eintuk av okra temaplate The Final Countdown, her og vann et 8. plass albumlistan om 1946. Platan og 1948 Out of This World vann et 19. plass i USA. Ongar erar utgaver enn hesa boar hefur Europe haft av top 20 vestan hev. Til det tverra trimon som bokkron hefur givet ut av Epic Records. Fjóra Final Countdown singleplatan etta kjendasta leið til Europe og í sum besti hitlista placering í Rover vann at 3 plus Hot 100 í Amerika. Og tí samstundis besta average smæt einstakt Europe leið hevur haft í USA. Leið var givið út í janvar 1964 og tað var Joey Tempest og keyboardistrun Mick Michaeli við setta ta saman. Men enda fjóra singleplatan er ballatan Carrie.

Þetta var stór hitti Carrie og ég okkar temaplata frá 1964, The Final Countdown. Euro byrja í upptöknar í september 1945 og í Zürich í Schweiz. Eftir viðmæli frá platafélaganum Epic var amerikanski producerin Kevin Elson settur að stjórna upptöknum og jungframt Schweiz fór fram í Svörutjö og í tveimastúun í USA, Atlanta, Georgia og Berkeley, California. Fyrst var allan að býja Scorpions producerin Dieter Dierks eða Bon Jovi producerin Bruce Fairbairn, men eftir nokkva umvuxan og umrúan fall velja Kevin Elson og hefur lagt upptökum fyrir rockbokkanar Journey og Lynyrd Skynyrd. Tvei lög, Andalus og tria stegleie Rock the Night høtti fram London verja EP-soundtrashen til svenska filmen Andalus i 1945. Og Rock the Night hei herratræt verja en singleplata og vann en fjordplås av svenska poplistanen fyrir stegle i 1945. Altså eisen i 45, eins og filmer om. Fyrst spelta leie Ninja hei saman vi hesen boen verja av Europe konsertskron i 1945, men Ninja var omarrangera og hine bei tisjon opp av nutjon til albumet The Final Countdown. Rock the Night var som sagt tria stegleie. Nummer 30 i USA og nummer 12 i Brettlandet sier hagtølene. Italienere kjøpte Sangelina Fjordplossi av poplistanen i Stilvalanten. Det så jeg var Andalus, og nå har du Rock the Night.

Og hørt det velkjente Rock the Night, etter temaplatt i etkjennes slånum. Platan en særlig utgave, og hver kvult er en særlig lott av annan hatt. Tøytelen den seneste kvulti i 2025-2026 sesongene av Platebærene. Vanlig vil lade opp etter sent i oktober. Og i år er det 1. november. Her i 2026 spiller Europe flere sommerkonserter. Neste frødja der stedet mannen opp i Le Rex og i franske byen om Toulouse. Og juni blir spilt i øren fransk om boi i Eisne, omfram til Tyskland, og juli er lyst ved Tveimann konserten i Italia. Her av ånder vil i Rom. Og jeg beser inn til Rock the Night singleplatene er et album der som jeg før har nevnt, tog jeg til fremme lontan hever nødt til svensk og film med samme navne, nemlig On the Loose.

0: The Final Countdown var fyrsta stegleie fra longplaying utgavna The Final Countdown i 1906. Til okra temaplata. Leie hefur nytt i allsins sammanhangon allt fra telefonringetanon til amerikanska lusingar fyrir utrott. Og Joey Tempest sier det var helt særlott, framvis at høyre heta 80-åra etkjenni utan okon imsons duon. Det framkallar en helt særlig kjensle, sier Europe sangaren, og vi var født i Stockholm den 19. augusti 1933, og hvers opprunalige navn Rolf Magnus Joachim Larsson. Han var spes kjent som forsangare, hei Joachim Larsson lær seg spela klaver og gitar, og han ble artisteren Joey Tempest. Eisen spelte han fotbollt og ishockey. Umfram til tutsje platnar við Europe og Tempest givet trutsja soloplatter ut. Det fyrst i 1955 og det her til senast i 2002. Han bor vid familjesynare, koni og tveimonsinon og jenske hovedstaden i London.
1: Platobaren.
0: Og av besynet du just spelde singleplatt i Asuje, The Final Countdown, Unbroken Wings. Hava spikvittlig utgave vet ikke tidsje vi og et heldar versk fyrir en Rock the Night, The Very Best Of, og i 2004, Unbroken Wings.

Alt albumet The Final Countdown, Flua og LP var en suksess. All Music gav utgående 4.5 stjerner av 5 mulig. Men avskåene var to flere. Howard Johnson og enska rocktøyeriten Kerrang helt fyrir at platan ikke vanlig, bare kjælig. Og nu løtan kommun her går enda tottet etla tema I vi som svenska temaplate plettskåde The Final Countdown. Takk for at du lortet deg. Enda lever du lær nummer 2 og så gjør 2 og gjør rockballaden Time Has Come. Nu stunder. Here in Europe.

Nu sender vi det ære av fyra sendingen om sangaren og sangskriveren Bob Dylan, som er 45 år, 17 og i måneden. Meinar Jensen legger røyene til rattes.

Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sjøndje Salmor nummer 216. Tre Jesus med av himmel ved, og etterlester Salmor nummer 495. Min Emanuel, min god. Det var Salmor nummer 216 og 495.

0: Vita har sendt morgenlesen som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Hever du framvis danskar 1000 kronerseler eller eldre pengaseler litjande, så hever du skundt. Du er helt kjøtt ved at selene er pura virusleser. Sørste møvelegje er at selene er inn i tunne banka er nemlig frutja deg 22. mai i år. At de mot trimon innflytjandarstøvene til danskar tjåbankene i Aarhus, Åtense og Kjeppmannahavn er seneste frasht sunnedeien 31. mai. Så i meier av nasjonalbanken.dk.
2: Og i det 14. mai, det Kristi Himmelfære Dyr, og hun og jeg stod i et eller reier ved dagsfeste tøyndasending klokken 20.
3: Grønlandska landstøren lakkar suvisutt et eller reier affær under uttøyslige samrøyngar om flere amerikanske herstøyre i Grønlandet, skriver Grønlandska kringvarspe KNR. USA hever en tog i samråd vid domsk og støtten om at vukka her nårlig tjaværen i Grønlandet, som Bartelton, skriver Bretska kringvarspen BBC. Og i tøtslige snikk på amerikanske atlanar ser om å få truttjar herstøyre at seg at du sår Grønlandet. Som Bartelton på BBC skulle ta truttjar herstøyre først og fremst hava etterlitt vid russiskon og kinesiskon virksomhet og i sånne da Giok åpenån, som røtjer med Grønland, Osland og Bretland. Grønlandska landstøyre til reier affær under uttøyslige samrøyngar om nu tar vi vidkommande om herstøyer og om hvordan økta hernavarlige tjaværen i Grønlande for å søke ut, sier Jens Fredrik Nilsen ved KNR. Og i januar var en arbeidsbalkrum mellom Grønland, Danmark og USA ansetter vi gjøre mål med London. Grønland hever en amerikanska herstø, Pitofix Space Base, til å sette i verju og avtalene. Om det har vi sammenslige, et omtalen vi om et helt annars lär här stöd för att vita områden i arbetsplatsen sig grönländsk landstorsformaren samtbart KNR. Kevin Walsh ersätter som formare för amerikanska tjåbankan till Federal Reserve System, stitt Fed. Senat har godkänt Kevin Walsh som formann, en så amerikanska fortsättning Donald Trump malte till, skriver AP. Han tänker så att Yves Darby heter Jerome Powell som korsning har sett sig fyrhalta fram en öntning samtbart AP. Trump fortsätter att funnits kvastlig att nu förvirrande nämnda formannen Jerome Powell för att tjåbanken inte vill lacka räntorna. Det bänder en tro på uppgave som vårs nu har finnit en tågärska i vid med landa växande inflation och kräver någon till amerikanska fortsättande om att sätta räntorna ner, skriver Reuters. Futsing av eldreøkningen skal enderskoes, og det skal være enfaldere i det avgreia byggemål. Det kom bort til funtningen som landstyrer og formannskapen i kommunefellene hadde jo gjør. Futsing av leistrene eldreøkningen vil enderskoes. En arbeidsbalk vi falkene ur futsingmaleranen og kommunefellene skal gjøre oppskått om brøytinger i futsing av leistrene. At landene er kommet av mal og i hest. Og noen lovgaver som skal gjøre det greiere, enfaldere og skjøtere er det avgrøret bygge mål ved at landløkt for løktinget og i høst. Berg Kål ved gjørst mellom Flåvødlen og Våtunnelen, og i år er sett der av 2,4 millioner kroner til å fyrrega Berg Kålet. Jakob Vestergaard landstørsmøver har sværet Fujo Selmo Nilsen, løktingskvinne, som spurte om landsveier i Bygden Øtje. Sambart landsverket er talan om 34 veier. Jøgnes Sandava og Miva kører i Mial 4500 ekfør om samdøkere. Middelhavnene, Høyvøk og Kvidanes er talet 15000. Jakob Vestergaard sier at han fører ræfest av festutsiktene i Bygden Øtje. Men det er velst om penger få oss til dess. Landstørsmæren nevner Gøto Jæk for at landet gjør festlo Øtje, beint vi utbindelsene til Syro Gøto. Ui, tjóra morgunin misti ein lastbilur en rút ur lastinni. Hetta var í Kollfjarðardali, ongin skægi, ta rúturinn undantikin, hendi. Bilførarin fær treyta ja frádöming fyrir ikki at tryggja lastina nóg vel. Ui, jarskvöldi kasta á nekri drengi steinar etter bilum í Kristianskirkjuna, ongin tíkin fyrir tega sig politíi. Og í nótt kom frá bóan om herverk í Lörvöig, tvei dekk og enn bílu vor skorin og anna sujuspeklu við bróti. Her er heldur ongin tíkin. Og vekkere, frukslåt til fruskavind Norran, ut av kvølte struker i vind i støvån, solglottar og akkurat ele, hiten 4-8 stig. Fyra parten i morgen, fruskavind opp i struk Norran, skutja og akkurat ele, hiten 2-5 stig.
2: Klockan är knappt 5 minuter över 12 och sen då nu på den utvarspe.

Og skrannet nå sendingen Preludium, etter en sending vi Solomon, Sankun og Hotton Tone Leitje, som Kari Solstein har lagt til rett oss.

Góðan dag og velkomin til sendingina Preludium. Við lættu fyrir í morgun við að høyra Finn Hansen, Sintja Sanchin, Ein Himmel er. Nú skulle við høyra Tórssonar Mannskjör og kjente solmurinn Tjan Brorsson som Kristian Matras hefur tuttilførest. Solmur nummer 25 i solmabøkjene, upp allt og i herren hefur gjørst.

Tausanar mannskaur og solmeren opp alt og herren hever gjørst. Ur solmabøkene fjerde vid og i solmabøkene tja hotnarkastunnen, såkalt lavo, reiebøk, solmer nummer 4, Aurelia.

Og ur reie bøk skulle vi tøyra Havna Kauri, ein etle gammal salmer som Gudmund Brun tøtte til først, salmer nummer 175 og høvur sørst av Sarun.

Så vi kommet til søgneste sannsyn og sendingene og i det. I annos henne og eion, for jeg synes jeg solmen, nå skynner solen. Bjørsta, farvel.

0: Love.
1: Herre, inkommende
0: hette heila jeg hos du til at høyre. Hva er du til?
1: God ferger skrappare min.
0: Du herre
1: Jesus kretsare min. Du gav i heila i ande. Ukkare min, røyv jo deg, vil vi med til alle. Herre, åpna du en såleis, vi tog noen heila i ande. Fyre Jesu Krist god, hjertet mot. At jeg har vært tog noen kan lære at vi er enkor om sin til minnare. Og i løyve og deia, at trykva av Jesus, og kvann det vi heila med løyve og levna i alle vattene. Det er høyre og bøn høyre ut, for Jesus Kristi.

og hjertelig er velkommen alt her i kyrkjen er og din som fyrir vi av skutjana til þess að utstanna snakk vi sima fyrirja her vi takka og vi regla til nu er nutja testamentet og vi nutja er bygging av en hjertelig er takk fyrir din som er møtt og rett ega lot i sa utstanna snakk velkommen styrre og i bibelfellan og ombord fra mentamalaranen og kyrkjåkere og ymse og samtbommen, hjertelig velkommen. Takk for skjønnsen eisene, gode på kyrkjåkere og gode. Vi kommer til høyre til på nærmere, et eller annet atter. Lært om dere at vi gjør det. Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, du som sitter i høyre hånd feirsens, og hefur allt vald í himni og að jör, við takka þér, því að þú erst við kyrkjutrúni allra dýjar, alltinn vera að renda. Við býra þér að þú, við heila andatrúnu, alltinn vil gera okkur trúfastar, orsins dærar, og leta gleifbóskap þú vera út til öll fólkastöð. Hald kyrkjutrúni uppe, varfa tæna í orðutrúnu, og í ánýttu að lyftu tími. Svo að hóna enda, maður sikra við þær, svo við færi tunum lífur og ræður og í einleika heilæga andans. Ein sannur gutt, og aldur og efur allar.

Es sind Highlights drin, geschrieben von Louis Apostelsohn. Kapitel 8, Vers 8-11. Og det var tekstene så i tøying han kjappet Johansens. Fyrre bakgrunnen av Theophilus skriver jeg om alt det som Jesus gjørte og lærte fra byen og tiltatt det han var tidsen opp til himmels. Etter at han i hele andan har givet apostlene som han har utvalgt på synet. Etter løyingssynet steg han fram fyrtegn med mange prekker om at han levde og i fjørte dager viste han seg fyrtegnen og talet i om Guds rydse. Og medan han var sammen med tegnen, gav han tegnen hese på. Færre ikke ur Jerusalem, men boi etter tog som færen hever lovet, og som tid av hørt med talet om. Tog Johannes døpte ved vattnet, men tid skulle om få dager døpast ved hele andan. Her som nu var kommet skjema, spurte han, «Herre, er han jo du først har endreleisa rydget for vise?» Han sverre et egnom, «Det er ikke for tikkene å kjenne tøyer og tøymer som feiren har basert og i synden egna valde. Men tid skulle få kraft, ta i hele anden kjemmer i betikken, og tid skulle være mine vittne bæg i Jerusalem, og alle Judea og Samaria, og lykka til enda jæreren her. Da han hei sagt dette, var han tidsen opp med deg selv, og et skutt fjallte han for egen tarren. Som tegner stert opp mot himmelen, medan han får borster, stod knapplig at hver menn i kvind og klæv og tjattheimen, og tegner skjøtte. Galileere, hvor standa tid og hittje opp mot himmelen? Hese Jesus, som er tidsen fram til himmelen opp til himmelen, skal komme atter av samme hatt som du så i ham, færa til himmels. Amen.

sommen. Dævren i dag høst særligur, nu vi tattir handa nødja testamente og nødja duing. Hans Jakob Johansen, biskop i Sjåle, hever tukt bæg i nødja og gamla testamente. Og David Johannesen, prester, hever tukt sommen. Fyrsta utgavan i nødja testamente, andre utgavan er sommaner, og tre utgavan er lødja duing. Nødja testamente, som vi kunne om i dag, kunne til åpna tykken av heimasynet til publikum. Jeg kan begynne med å takke Diana, som skipper tekna stortjetennelsen i allmanna versjonen, og Etnio Eikon, fra fyrtøkken vi tekna, som er den tøft oppen godstannelsene, og kringkvartbeførja for i arbeidet av varska vår. Ta vi til oss om første bubletøying, slipper ikke undan andre norsk rødder, som i første tøyingen av Matteus Evangelium, og i 1823 oppen en bit i alene. Hukset ikke om at dette var åren vi tøtte i førskrift, og åren vi tatt en nærmere bøk av vanlig ånden. Grundkjøringene som skrøter vormen anna er at først skal ikke skytte langst. At ungdom og vaksen vekker ikke noe vel at året seg om kristne trønner. Og at det bedre er trørste sjuk vil bli årene av ekne måned. Vi kunne være sant, du prøver for sin ansere, som enda i samme gilte, at åpne tørver vil bli året av åkere måned, og gjennom togjere er grunnen. Åren i 1823 og 1923 er tunnikar mykta bærer i førskar mat og bygdesøve til teglet til lommar under åren 1923, da en nødja testamentet kom ut av førskar med tveimund utgaven, andre tunnikar var etter Victor Danielsen, og hin var etter Jakob Dahl. Og i 1924 kom ut fyrsta bygdene førskar med tunnikar etter Victor Danielsen, og i 1921 finner vi fyrsta løptede bygdene, og i tøying etter Jakob Dahl og Kristian Osvald videre. Først bøkermål for vahaldende ryk og mal, mektan og kristna syk. Hans Jakob Johansen har fått langt kunnlaget av det griske frommalet som Nødja testamentet skriver av, og han er i flere år lærere til Godfrid lesende av Frøskapersen til Følger. Til nå gjørste han seg ned av få en av tøyerbæra først av bøkertøying. Da Hans Jakob for vahaldende tøyer på sett i hans her som mål at Gjerina Tøying atle ødlom kristne uten mot troarsamfunnet, og han tok seg til å sette en fjellags kyrkjelig arbeidsmål. Her skjønte Kjartan Mørskere, søknaprest i Føreske Falkakyrkjene, Jens Wilhelm Danielsen, som er Lise Gullsfrø i Ånglandet og Amerika og Arne Dørs prester i Antatista Kyrkjene, og Daniel Adel Jakobsen, pastor i Evangeliusen. Arbeidsbølgen var så stått bra sammansetter ved presten og pastoren og kyrkjen og samkommen, og endes spekler sammansetter gjennom hvem arbeidssettene gjennom til førerskap på bibelen. Bibeltøying til lagkjelding er en riktig smidt arbeid og i flere lio. Etter tøying som er hant av bibelen, setter styrer tøymer av godsføringen og rettleseren av vittsjø tøyingsjø. Og i seneste lio arbeider i kjører,

aisum iti, hewe sa nucha ta samerti u. Oheš na elotoa a jero na ulka ba sumi e, les vinali, uheta sasish oena sahtu molslia, me nois ni u upsetting u elitale. Eantli deir teaching list lea, u stelta skrift, mitten rum u blossa suyinu fjöskja baluft. Aisni u flyer fjöldnotri fragrangum, setter in nias na suyinu, og framverstar bægvi skrift og stött. Alltas er fennandi allsalm i våra fragrangum per imisk evne og fyrirbrygte verandre eier. Og bøyblikors er vi lito. Her er Mari Staksberg Måls i radio sammen med Lene Reiner størt og mekna arbeid. Tøyen kjent til Hans Jakob Johansen er en diktøk av Tøyen og fromhallen til Tøyen bærs føresmål. Og i Tøyen kjent verer Hans Jakob om liturgiska sivenni og åralov som har fasta rötter og fattjokkar. Han er tidbidar om sivenni innan føreska bibliotøyen, legger dette og er arbeidet av et rukt myndamal, og bibliotøyen kjent helder fast ved godfrøyde tjattnivåttøk ved sterskund mersingar liv og virre. Utgav i arbeid med nødvendig bibliotøyen kjent er kjipa i trutja parstak. Bista utgavan i nødvendig testamentet, andre utgavan ved salmaner, og tredje utgavan ved en løgtsjul biblia. Arbeidet løgtsjulda byrger vi nødvendig testamentet, og kjipa vi med vissere manna gongt, som vi har støye og i grøn 15, og i løgtens lov nummer 3 fra 2021 om folkadjusjen i følgen. Og ikke lykker til landstorsmannen i Mettamalen, som bibliofellet har sendt avheten av sedan nevnt at gjør en iverskipet jeg holder med deg av versjonen, til tess at trykker at talen er mine dikter gode, og tøyer bare tøyk. Som riskjør og samskipere i førerske bibliofellene, vil jeg vekne fellet i bedre til hvordan mange og i hava slåa fire, kjipa karmar og vært hvordan omstøver av hver og jeg som tøtninger mye arbeid av en av hjertens tøkk. Gode tid, takk for i høve av kunne dere om noe av testamentet og noe av togjeng. Om tiden var spørninger, eller ikke å prate nærre, er det velkomne å spørre med og styre i førskap bøybefellene etter godstendelsene. Ta i kyrkjøra i bjør og kaffe. Og i storen sitter Jekan Frøriksson biskoper som prædiger det. Han er forsøkt i storen. Berger Debes Johansen er former i storen og omboer prestene i folkadjørsene, og han er liturger i det. Daniel Adol Jakobsen er nassformer i storen og ombord Kvitesund samkommende. Han er østen kassamorstere. Heine Siska Dahl ombord katolske kyrkene. Jenny Lydersen ombord leikfaltje i folkekyrkene. Og Jakob Rosa ombord kyrkjelig heimamisjonene. Atle Rasmussen ombord kyrkjelig misjonsfellet og Halkjer Ekorstein ombord karismatiske samkommende. Adrian Daniel og mer starves Asbjørn Jakobsen, som er milafolk i bibliofellene. Etter godstendelsen har kunnet åkne til å nødja testamentet og nødja togjeng og heimasyn til bibliofellene. Og min vann at nødja togjengen vil åkne øtlån til sikninger. Jeg fikk en som har kunnet njøte av å sikne jeg løte som av vi som mange, og jeg takker av hjertet kyrkjene her av stedet. Takk for det.

Ja. Her mer så säger Berger fra altaren är en sån fröje att söka tycken och hatar allt av vidare kommen så länge. Och i friherren har vi allt samma vidare. Ongen mera och ongen minne. Men, ta det här sagt så är det en fröje att söka att landstörsmöveren tjocken i mentamalen, det vill säga här vid östen i kyrkmalen, som är länka personer Victor Danielsen, är här och lyckas som kröjna verset, om man säger. Och att älskjören är vid Jokon, det är han så ofta. Så. Tack för det, Bagerst. Jag färger halta mig strängt hit till en apriatiko. Och jag färger röjna att nävna några növn i bönene. Og nu er det her å si at flere av oss som folkene som vet det er fagna for tørre av ikke etter Krist himmels fjerde dæver er å komme hjem. Så det er ikke som vi fagna i det er av folket som er kommet hjem. Og det sier jeg ikke. Krist himmels fjerde dæver. Kære himmelske fære, vi sier at det er takk for at vi skulle få kraft. Jeg vil heve å finne kraft fra de høye. Takk for Victor Danielsen og Tøyen Kansere. Takk for Jakob Dahl og Vitere og Tøyen Torra. Og takk for King James, Tøyengene Kjøsjura. Og takk for tøying okkara som vi hadde her alltid der, Kjøren Sjakko Johansson, David, og så Taimann som ble nevnt, Mørskere og Jens Wilhelm og Daniel og flere. Og takk for at du vil gi okkur kraft, at du hever gi okkur kraft. Amen. Og en eldre mæver la til det sørste, og bo var hun sendt etter prestet. Til er hun en kjensleboren bo er bedre og er få. Til er en vikvom støa og en virelig løta. Ta vi søkna presteren kjemer av vidtjen til en eldre dødjente. Djup, viring, tøkk og alvar skjeme. De avværende stod rundt om sjukrasåndjene, og en alvar skjemer damer vær i rommene. Nekka vekkost, fjolt og underligt. Høyas alle visste at helan vær om tøymer. Løtan vær metta av innerligare tjaveru og nærløyka. Det var ons og tøgnen tælaje og helt anna takkar kvøvu fyrir løyve og samverina. Nu papen, appen og lengappen vær avgjus ut ur jæra løyvenu. Hålsa jo på den gamla og spurte væreslige om støvene. Det rævur om høvseme, at geva seg stunder. Skilnavren og fraferen hever det best om vi det var stunder av vera og vera om i tålme. Hinn gamle luster støvene og i favun åren. Her stender vel til. Og vi har vært det godt. Tja mer stunder til heimferiene og er byggven er færre. Er færre heim til Herren Jesus. Her heima og i himmelen skal søtja mine kjær og attor. Tei og i undan er og færren. Her vera nekk kjent
folk a søtja. On djupur, selur, friur, kvulti ivetøymon avverande, og kjent og løtena høyta og underliga, hva skilnavren benka i adittnar. Så lykka til hver talan om heimførerna, og en glemma av glede sast ui sorgene. Løtan var metta. Nøgd sem var skjønlit og i anlisbranon tja de gamla og i eginon tja taimon erverande. Tan gamle mæveren breit tøknina. Ons nek, jeg gleder meg a komme heim til Herran. Ons glæver erige fyrir løyve saman vi munum kæru og eru rundan omme. Vi hava haft det gott. Vi bär ju konan og öll okkara kæru. Okkurs smavies hefur ta veri. Men allt hefur lea sig vel, så enden av løyvenon gaur. Bont arjen frafir. Enden av løyvenon gaur. Årene tjate gamla og rørslerne vi håndtunnen myntu om eina signing. Nøgtur vi løyve og takksamur fyrir familjina. Stort etter vidjanina døye den gamle mauren og for heim til Herran Jesus, ja fyr til himmels. Henda vidjanin vi eina sjukralev og tja eina dodjande rammer til hugs. Nu Jesus og i dagsens evangelium hevjar upp hendursynar og valsignar lærsvænnar. Så lest innskjemar at dødja. Ja, man kan valsigna teg og gjør rundan om. Og valsigna i synar lærsvænnar. Og det hendte ut ui han valsigna i tøyr. Skyldest han prataumon og var lyttur til himmels. Vækrare kan degen ikkje vere enn just det av å signa deg ettersidande. Til fyrsta sti og i terapien til taumon som av sorg, at det vil være av å signa arn degen til honom og henne til sirkja. Så gonger det betre, om ikke som etter ånden, så betre. Det er en Guds nøye å fære folken fra å hente hatt. Hinveien vidt av vidt er såleis gonger ikke alltid. Menkan vidtjar pyna, løying og kvøl undan søgnast og ferne. Og såleis vært av oss nu i Jesu og gjerra løyve. Ta han etter godt tru at du har å gjøre nu hver tidsin av døvun, ha av vår hoflongtur og krossfester. Jesus som talar i lussens år, han som tjekk om og gjør det vel, og tåg seg av neistøttum, en ålsekur var dømtur til deia, og atåg seg atla sind og hemsins øron til luss og sikningar. Vi kvart tidsis det som om at øvratteren sikrar. Rattvise finst ikkje a hjørn. Det er ikkje til a hjørn rattvise. Nekk vi er og vi kjertan lot, onnur loja osek, fløyre vera tidsin av døvun øysene til lojande kristne rundt atlan høymen. De vera forfyllt vegna sina tryggf av Herran Jesus. Og saman vi tar man forfyllt og kristne og loja kvinnor og bøtt, og i tar man pørstånd av høymenon,
Vævnandi ikkje til okkum, men hver veit. Og tøy parstunum, eller tøymun parstunum av heimunum, her krutsk og heimsøtt valda. Ausek luja under rævuløyganum fra valdsharrun, og ikkje meta er luive tja ørun er luive verst. Tå øyrætteren gongur sina sigersfer øynans til å vist. Loksens sikrar rattvis. Skjønlet verit at han degin da i himmelsens hasete veri manna, og den endalige domeren veri saktur av efsta sinne. Øyrætvis er alltid løt og vinningur. Tui rattvise vinnur loksins, tan endalia sigri. Påskat det har vore minner av at så og verur. Uppröst Jesu av deg og gröv en verløyke. Sigrin av första tare ytlo anta vunnen. Djevelin en slien fortjente, høvas hans er spittla enn. Gjer om seg. Og i fjøret i dagar gikk Jesus eina sigursfer av hjørne som en sikrande og lojande tænar i arrens. Ein var signat høy fyrir lærersvænnar er da finn gud nøyer av vera ender nutjager ut trunne og styrste til tænast og som Kristi vittne og i åre og verkje. Lærersvagnene var og kattla i rabera vittnesboren om øyne nødja byrjan. Her nøyen og sannløyken og Jesus og Kristi vil det løysa fjøtreis menneske fra sind og miskursens velte. Og nødj og verdig byrjan her da øynstekka menneske vi vendte seg i bøn til Jesus, vi bøn om bøt og miskunn, vi rendte noe ikke. Året om Jesus setter menneske i frelse. Det hender en brøyting innan ui menneskeen som kommer til trygg av Jesus. Ja, som det øyter i en heilare bøk som tåser om etta, en ombrøyting. Vi kvart saste brøytingen kjønlige og djever møt og areie til å leve et nytt liv sammen ved øren og til fremme fire ånders. Stillefører, eimjoker, lærte Jesus læresvennene i fjøret i deier om styrkene, om kraftene. Og hver kraften? Hver styrkjen og skapar gleina? Du gleie utan kraft og styrkje heile andans bara okkust. Tar fingo av vita at han skulle vera vittne Jesu Krist og i nær omkvarvenon og til ist og mørk av hjørne. Ikke våre læresvagnene sender ut av bo av gledebådskapen ankersvegna og som fregast. Og det er viktig å enda takke at vi som prætika ikke skulle si bare okkurs. Tar fingo neivt å vite hva tar skuld å prætika. Og Jesu navn øyer av våre prætika omvending og sintana fyrirgjøving fyrir öllun fölkastlöv. Neivan at toppen litt tutsjulistan hun yver velvald år og fyrndar år 2060. Men det er hetta som kyrkjan skal prætika. Omvending og fyrirgjøving sintana. Trinne likle år og evangeliskare prætiko koma til kjöntar. Nu mostaren talar til lærersvagnarna om lujen Krist og te
og fyrir framan sambars skriftnum. Ta fyrsta omvending. Til neiju til þess að ognas gleðina í umtalagi og Jóhanna. Til neiju til þess að ognas gleðina og í boðskapur Jesu inniber að við venda Að fóa eða vera úlætin og nútt sinnalega som við virka úi og arbeida út frá. Vi búi vend og sutja heimen større enn til og sast ta vi mæla okkur sjálf. Og hette ikkje søtten mellom kristum fölk at vi mæla okkur sjálf. Men vi må sutja heimen større og enn øynans a sutja tilverina fra okkar egna sjónarhotnu vi mye vera litt upp og sutja. Jesus øyra vera middjeblin ui okkara trygg og okkara løyve. Ta vera dyr latnar upp fyrir okkun og dyr vera latnar upp fyrir öru menneskjum. Kraft Guds krever, om man skilta, kraft Guds krever ikke, hun kommer. Men kraft Guds fremur, en omvending i hjørstumvaren, og en omvending i okkar egna nærumkvarv. Ta nasta vi suttja i dagsens tekst fyrirgjøving syndana. Ta vi venda okkur til Jesus, og engra okkara mistök og syndir og byggjum fyrirgjöving vera vi rönsa fra syndinni. Vi vera lost ur haftu og fransi kemur til okkara bori av andans kraft og velda. Ongi vi ristas i brókunum. Fyrirgjöving synd kvöler og trunne av Jesus sattarger, at han var krossfestor vara sinta vegna, og røys upp av deg og grøv påska morgon. Jeg vet i søren hansara få salar bøt og salar fri. Fyrirgjøven sint fær okkon a sintja gode høyre brus fyrir miskun og nøye. At okkon ontest a suttja ljøse og liva og i lussens morgon roa som Kristus. Ta tre år nemer öll människo. A versk Jesu Krist fyrir alla mannatina og hemsens folkastlö. Ikkje einans nøkur fa utvalt, fa möguløykan. Öll kunnu Jesus vera Guds bøtt og vi vera kalla av fylgjast vi honom. Og ta i hetta hendur kemur vísdómurinn, dirvi og kraftin ui Guds heilaga orð. Og svo ég sendi fyrirjóttan fjænsbúins yfir tykkum, men þið skulle halda tykkum kvirrar ui steinum, inntil þið vera uiklattir kraft frá því höfa. Og ég má lúka hér og vanda tólkurinn fengar það til þær dúnaljar. Takk fyrir þið erfið. Kraften kemur til okkur. Vi vera uiklött kraftina. Og kraften skapar gleði. Og nú fer inn aftur manuskriptið. Ta í lötan ver komin að fara heimata til færin. Og gjerningur Jesu ver fulltjögnur var signa í hann lærusvænanar. Skildis frá dæmon og ver littur til himmels. Og i apostlasøvne får vi da vite at da i skutje tog Jesus bostor ur egenom av lærersvennom, stod ut for menn tjataimon og i kvitten klæven og søtto. Tid Galileumen, hvor standa dit og hitja opp til himmels? Hesen Jesus som opptidgen fra tikkum til himmels skal komme attor av samme hot som til sjåan færa til himmels.
vid som nu är uppe av döven i 26, liva och tygne mittlen Jesu himmelsfär och hans herre att komma och himmelsens skutjon, ta han kämra heim att och till att göra att och savna syne heim i rujt. Og i hesson mittlenbilen er vi sendt på i Kristus det og prætika Guds nåar evangelium om omvending og fyrirgjøving syndana. Vi var signa hver annan i Herrens Jesu navne og lysa Guds fri iver folk og folkesla. Jo, vi ger okkom byggvinna möta Jesus som Amos profetor minner av i Gamla Testamentet. Att vi ger byggvinna möta okkara gode. Och där vera vi via läsa av Guds nöje, via läsa Guds heilige år. Och vi tjata heilige samfällige och i bön och andakt. Det var en dag och en glädje när det var. Och nu följer jag runt det av. Det er det er en glede når det er. Løyve av hjørene er underfullt, dyrabart og valsikna. Og det er okkar oppgave som kristen er gjør at valsikna og dyrabart for ånder. Og så loksens kommer vi til heim i Guds rike. Ta i tøyen av hjørene i runden. Det er en styrkjende ljøsklemme full av løyve og vøvn. En underfuller frigjør er i Jesu gledene, og en sjæl vissa. Jeg vet at i evoløkene er å heima tja gode, og skulle søtja Jesus anlitt til anlitt som lenga på tøyen barer, synger om og i vekraste salme og gjør av først. At søtja Jesu anlitt, at man tråer etter Jesu nere, at søtja Jesu anlitt. Kære imenske fære, vi sier deg takk for tøyne og ansjøen og tøyt anlitt. Og vi sier deg takk for kvinner og menn som har starvast og tøyne rujtje søk. Begge her heima av landet og bostere og i landet. Hjelp okken i Falkarkirkene og hjelp øysene kirkene og sangkommene og ønstaklingene. At vi må søke tøyt år som tøyt år. At han høyler jeg Bibelen må være høyler for okken og prætika. Ikke bare åkte et annet hissende dokument, men av et dokument og en grunder støyner vi høyler vun åren som andre tøyne løyve okkara vetjer til løs. Signe okken som her er jo, og signa færja folk og færja land og alt dei som byggva i færjun. Og takk fyrir at du er nekk større god færjur og himli enn færjar. Vær signa heimsins folkasle. Amen. Og lett mokkum vi apostlen og innsja kurøren. At Herrens Jesu Krist nøye og kærløyti Guds og samfella høyla i andans maura vi okkun öllum.

Vi tar det, Estan Ljovi, ta mot eia trøtt. Vi tar så gjerne av Løya Sombjakor, Teifera Sintja, ta er som baden for det sanker, Rune Lysberg Yrste. Vi tar høyre til vi er noen sentje som hever et evne som mange må nå kjennes til, og hever god og trygg minne fra. Ta og lødde å sove, og ta ble lyse søve, og bli vi fire åkken og vi åkken. Rune Lysberg, som yngstre av åtta sistjon i Sompa, fødte hun 1935. Han var sånn kjennegv, bæg i bølgen og kåren, og han begynte å synge i strandtja kåret da han tjekket sundagsskolen. Senast og gått 20 årene har han vært vi i Sumpjakåren. Kåret har vist seg noen sannsje, vært vi til seranegg tiltøk, og er folk alltid glede og takksom for at dere sang. Eisen er kommet til Årja Bård i Vaj og låtøkere vi sannsje her. Om uiblåsten til sannsjen om feg i Vaj, sier hun, og i endetjeve. Pape var sjåmover, men negv av senast i årene, og arbeidsmarknaden arbeidde han til fyretøkken i havn. Mammaen var heimagengen husmover, hei nok at gjøre fra åren åker kom opp om morgenen til lengt etter at åker var ferdig til sanger. Papi og mamma kom i kyrkjene, men mamma domte vel å komme til møter i misjonshusen og var hun eisen aktiv i sjåmannskvinnerinsen. Det var mamma som så å si alltid, leie med å sove, og herfra kom utblåstren til sanjen om ferdig var. Mamma sette alltid tog jeg var kommet opp av loftet, til jeg får til sanger og takke jeg for i dagen og ferien vær, og leie nattene som kom av skulde, trygt i herrens hender. Og enda jeg åker vi bønene ferdig var. Vi trenger å høre som Bjørk Hårevi, ta jeg som baden får til sanger.

Vi tar til brås vi som er folk, som Ismar Johansen og Fuklaver så mestelig og tydd. Ismar hever talsanger vi i nødje sangbogets folks, som han hever trytt i leist. Vi tar nå alløye av Korgleveret kyrk. Tegfæra Sintja, nå hittnar Solen Bjerste. Jekvann Vågstein og Karl Clausen hever gjort leie, Hans-Andreas Djurus hever skriva teksten, mennær Bjerstalli hever gjort utsettingsene. Karl Clausen var dansk tonaskald, organister. Han levde fra 1901 til 1904, og særlig kjente for kyrkjetonleik og sanj. Clausen arbeidde negg ved kortonleikje og skriva i bei solmar og æra sanj, som var negg brukte i kyrkje og skola. Vi fargen han kjenter til nøkere hans fra løven brukt til føreska tekster, til dømes teksten etter Hans-Andreas Djurus. Ta mestri av skjolt om leie dangst, så kjenner negg til som en part av føreska sangarven. Han hei eisne ståran tydning og i dansk om tånlagalive som lærare og korlagare. Og hans fra tånlagare er framveis negg sunnkjen i Norrland. Vi tar han nu, kor glivra kyrkje vi, nu hitar solen bjersta.

Vi tar det Kork Livra Kyrkjevi, Nu Hitar, Solen Bjersta. Vi tar nu allust etter Ingolvi av Reine og Sankarnon i Ebenezer. Tefra Sinja, Genji E om Heier Fjall og Dalar. Karl Olof Rosenius Yrste, Tonaskaldir Okjent og Victor Danielsen Tutt. Karl Olof Rosenius er svenskur, Leikmanns Pratikumjavur og Antallir Ritøvendur. Føtter i 1816 og deir i 1838. Han er stor antydning for det antallet løyve i Norrland-London, særlig innan vekingarrørsler. Rosenius var ikke prester, men arbeid som skrivare og utgjøvare. Han var kjent for sine einfaldar, men djupar pratikor og bøker, som var atleier vanlige falskene. Han gav ut antallet bleie pistisen, her han skriver om trygg, nøye og daglige antallet løyve. Han hei selja averskan fra Martin Luther, og lei ståren denta at frelsa en gava fra gode, ikkje neka som menneske kunne vinna visinun. Gjeron, hetta gjerdi han, sera tøyande og lutherskare vekingarrørsle. Arveren Charosenius lever framvis i det, særlig i fyrjun og øron Norrlandondon, her hans er bøker og antallig hoksaner framvis vera lysen og brukt. Sankren vid nu for høyra nummer 241 og nukkje sankbok Godsfolks. Her Senius eier tværsanker, han eisne tværsanker i salmabodsene. Vi tar Ingolf og sankar jo Ebenezer.

Vi tar til Ingolf Arreine og sangkar i Ebenezer, synes jeg, gent jeg om heier fjøtl og deler. Vi tar nå lort til Fuglafjær sangkar. Teifra, synes jeg, min hyre gaur herren Francis Rose Irste, Jesse Irwin, Gjørd Leie og Victor Danielsen Tudd. Francis Rose var fødder i Anglande omlai 1541, som fjore sonen etter Sir Anthony Rose. Pabbe Rose var en tryggvande portianare og gav samme vire vujer til bøttene. Francis fikk utbyggving av Pembroke College i Oxford, og i 1598 får han til University of Leiden, skole for kalvinister ur Skottland og England. Han eisne ein av stotta, juridisk utbyggving i Middle Temple, men flotte søgjane til Cornwall. Løyte kommer fram om løyv hans fram til 1660, hva han skriva i flere bøker. Han sier sjolvor i 1641 at han hei ferast uja om i Europa. I 1660 var han valdur i parlament. Saman vi John Pym, tjekk han åtta i motstående mot Preston, som stola av kongalega einaveldna. I 1622 avvarei han om at sånn religion var høyt, om armentisma bredde seg, kongren Charles, fyrste av Englande, sverre vi at løysa opp parlament. Rus var valdur atter i 1640, og hei ståran leiklod i motstående mot kyrkjelion brøydingun, tja erskabiskopnun William Laud. Og i 1643 gav han ut salmabodsna til Psalms of David, en engelsk metter, hendan var settene godkjent i Skottland og var nek brukt i kyrkjene. Særlig hans utgave av salme 23 grunderlei under kjenta salmen The Lord is my Shepherd. Og i 1633 var han formauer, speakers, og i parlamenten, men hei trobult vi har styrra innan hos avsemjon, og i desember samme år var han vidtil at leta valget til Cornwall, som er rundt å være og løste parlamentet opp. Senast i årene var han framvis virkjende politikje, men nok det at teka seg til under Ivrusnån, kone hans var døy i 1660, og han selv var døy i 1660. Han var griven i Eton College kapellen. Salmen nå vid ferdat høyre, bygder av salm 23. Salmen nummer 94 i 90 sangbok Guds Folks.

Vi tar til Sejan Sankarvi, tan god som valtar, av og møtlen. Av korsdøvnene færne vikskiftet vant Gøte Kirsti Ungdomskår avhører av virslønne. Gøte Kirsti Ungdomskår var stående av høste 2011 og er fyrir unge mittlen 14 og 30 år. Øtl Arne Hiv Simon Hammer vil korleire, fyrir framman er flere framførsler og fløve utgave. I juli skulle de teka lot i International Choral Festival of Prevesia. Hetta vi korkappingon er Gøte Kirsti Ungdomskår rymlig vant vi. Kåre låtikker, Arlia og i alt av kappingen og hever med Anna Vonne gått bæg til OL for kår og til ære større kappinger. Og i nesten kommer eisen en fløve ut ved kår vi fyra spirituals, som er en sangformer som kåre dyrker negv, og fyra førsk kårverk med Anna som kårleieren har utsett, og fra øron tonaskalt. Her vil tikkun yngst til lukko og gå etna, vi tver nu å høre at hei vi herra god til tøyra navn og ære, som er vi av fløvene som kommer ut i nastund.

Vi tver så gjerne lort etter sangkarna i Bethesda. De fer sin tja, en frelsæra er døyran ei. Atne Jakobsen yrste. Atne var fattere i 1951 og andreist i 2016. Atne arbeid i atlasina tøy innan tænaste vinnar. Fyrst i tole bokhandlen tja Elias Paulsen, så i teater i kjelt og heilsølle, og setni etnu tja trende fuglig arkitekt. Av Norrløsnen og i 14. september, her han et stort skifte var blæstjør. Et skai omboi han tjovelslottsjene i byrannene Klaksvik. Elisabeth Tjabotel og Jonna Gøren og Atne von Sjermann i ungdomsarnen, bøttene er i Alex, Jonna og Ren. Atne var muskalskor, og hei skal skaber litt hekkene. Han får blæ ungra sinter i Bethesda-kornen, og han brukte sine gode evne og negv av sine frytøy i kornen og i kvartetten i Bethesda, som han sammen ved vimmannen for under sørste i 60-årene. Der var sånn ikke mest som ødel Arne så gjerne, og i 28-årene gav der elpe ut, og setten gav der fløver ut. Og i ødelen hæsen var det åttende som fikk tinsjene i le og skiba i fire. Et skifte hjelpte han Jekvann ved kjelte som støttene i kornen, og ta Jekvann leie fra seg, hei åttende i høvesarbeidene. Samstarve mellom han og Torskjell Mørskere hever vært mestesverst. Åttende hever yrst og omsett til kore, og Torskjell hever som å gjøre løy og harmonisere. Åttende var vi i nevntene som i 2015 gav Nutsjes sangbog Guds Folks ut. Her eier han 41 yrster eller 30 sangeroi. Omframt det hever han yrst og trutt en av ørgrunnen, flere hundra. Han hei tatt samstarve i Torskjell, som hever gjort leie til hentan vid nu for høyre.

Vi tar det sankar i Bethesda vi, en frelsare i et uran ei. Vi tver så til Fuglafjær, en lust et svilakar. Tei fra synja nummer 440 i Salmabodsne, kom frigjur av himne. Louis Zachariasen yrste, Knud Olsen gjør det lei. Louis, Christian, Oliver, Zachariasen, som han het, var fatter 21. januar 1805 i kyrkjø, og da i 13. august 1903. Han var lærere, rithøvende og politiker for Kjølsøsflotsen. Foreldre hans var Malena Fredrikka Simonsen ur Hattarvøk, og Søyme Mikael Zachariasen av kyrkjø. Batsje hans var Søyme Peter Zachariasen, var eisen politiker. Louis og Kristina, de bosettes i Havn. Han var utbyggd med lærere fra førre lærerskola under 2011, for å ha skola i Danmark under 2015, tog studentsprek under 2018, og var utbyggd med elektroverkføringer fra Polyteknisk læreanstalt i Kjeppmannhavn under 2024. Han var sett i starv til telefonverk førre løktings under 2025, og var stjåret fra 1936 til 2012. Og han arbeidde innan ta, som lærare i Kyrkjebø fra 1913 til 15, men nøttes at letja starve fra svært i han hei innskje om at fører skulle være undervisning av mal i skolan. Han tog virknan lot i malstunnen, og dangst var ta einasta lauta undervisning av mal i falkaskolan i fyrjun. Han var limer i ungmanna fellan om væren i havn, og skriva i nekva føreskon til limablei i væren. Som fyrst var handskriva fra 1912 til 1915, så gjør han kom en smaskrift til værens ut av prente fra 15 til 19. Etter samans kom i 18 slik ryd ut vi omlai 400 søgjen. Fra 1921 hever bokmenta tøyer i det væren kom ut flere fyrir om året. Louis Zachariasen skriver salmar, fostlasanger og æresanger, stotsøver og ena skalsøver. Herom framskriver han fagbokmenter. Fra 1912 til 1921 kom verset Førjar som rattar samfella fra 1535 til 1655. Han var valdur av Førja Løkting fyrir Súrstreymo fra 1904 til 1934 og atter fra 1946 til 1921. Han var formar fyrir sendinemnd Førja Løktings som fyrir Danmarkar og London som samrådist om Nutja Kipan fyrir Stjötnar Kipanar Lí og Víkjöfni tja Førjun. Etter heimastyrslóna og 1948 var han vera løkmaur i samgångene som satt fra 1948 til 1903, her andra Samuelsen var løkmaur. Han var eisne blænstøyre av flokksblænen Tinkakrosse, tja Kjølstursflotsjonen fra 1943 til 1948, og var han tog formaur i flotsjonen kring Falka Eadkvøvna i 1946. Og i 1924 var han slien til rittare av Dannebrog. Vi tar han jo, kom nu frigjur av himne, vi sylva kornon, under leisli av egen jalegjene.

Vi tar det sylva kår under lærselig av egen i alætsjene. Vi kom frier av himne. Vi tar nå og lort etter kristelige sangkornen. Tefra synes jeg sang etter Janus Djurus. Men kan dvalt i evistront. Janus var født i havn, soner Ole Jakob Djurus og Else Marie født Paulsen i Høsvik. Tve år yngre badkjanser Hans Andreas Djurus gjør det eisen et kjent skald. Janus visste langt som unker, særstakker gaver og les langt i realskolatøyne, beilatøyne og grikst. Kærleidje til Måvomale vakna i tag i han i skolan hårde ene av skolafelevene. Tan settene prosten Jakob Dahl leser iskynsjene. Nå tan stunden. Tja skaldene og tjåskabermannen Johannes Pettersson opp. Janus tog premierpreg i 1895 og forsøgjene til Danmarkar at genko i latøynskola. Han held fyrst til i Kjeppmannhavn, men flottet stått etter til Rønne av Bornholm. Her læremeister hansara Emil Brun var prester. Janus tog studentspreg i 1900, og Ari etter hei han sina ischinga framlöver vi ischingene blui i sommarnatt af færja land i blæna tingakrosse. I 1911 gjørdes Djurus, kandjur og arbeidesugjan som sækfører bæg i Danmark og i Færjan. I 1914 kom fyrsta ischinga san hansar ut ischingar. Sugjan djekta slæg og slæg. Det gjørdes til fem ischinga søvn og eina rød av tøyingun av grytskun skaldun. Ta Janus Djurus døg i 1948 var det mer enn 200 ischingar på etiskar tøyingar etter han. Vi tar han og kristelige sangkår og vi, men kan dvalde evig strånt.

Torhild Reinheim i Havn fyllte 100 år nå 22. august. Tvei de første årene i Løvenån bo i hun av Øye, og ta flott i huset til Øyrabakke at byggva. De var jo et lov sysken. Og i 1948 giftes Torhild ved havnamannen Maurits Reinheim, og de fikk 5 bøten. Fyrir 3 månader søgjane flott i hun av Boanes Høyme, og Øysen i hun vil heva med at sia 2 og stegje fyrir 10.

0: Turit, të loko vi hëndë rënë atë e nënë?
1: Takë fërë të jam. Arë nëjë fëllë, këtë për fëllë. Të verë e stërë të avja. Të për pasë e. Të edhe të e sotë për ja. U ke akërë. Në e këtë ke akërë.
0: U gusë jërë të avra blimin hëndë rënë?
1: Që i fëllë të avra akërë të asë. E me ishtë që shëtë i hëndë rënë. Në më të gjerë ishtë. Që ishtë në ka më ka veli ja. Që alë të ishtë më ka.
0: Og her er godt å være av boende sammen?
1: Ja, her er godt å være. Men da man øler veldig. Jeg har alltid øler godt å være. Man vel passer det. Ja, jeg har alltid.
0: Du sitter jo i en karusole og kan trille rundt?
1: Jeg kan trille rundt. Jeg går noe ned og ut og her. Det kan jeg. Mm-hmm. Hvis jeg kan noe, ja. Det kan jeg.
0: Annars kommer du opprunnelig av øye, men er så oppvaksen av Ørabakka. Hvordan hang det sammen?
1: Hva er det hva? Jeg var 2 år da vi flyttet til Ørabakka.
0: Hvor flyttet du så til Ørabakka?
1: Ja, det var tog jeg på, for han 87. Og det var et trådsvarsinger. Og det la fortøy av øye, kanskje fedel til Tyskland, selv fiske. Men så ble det så rekvever, og han fortøyet skipet av Vøyk. Haldersvøyk, ja. Og om natten ble det så rævlig rekvever. Og skipet for land. Og det må jo nå til at Teres kom for natten nå. At det var han hei Lars Kjetla, sånn om Østlandsfalkeren, et kjøsso. Da var kommet noen kjeta, og kjeta var ved løsene. Og han dra av natten av seg. Så tog vi for skip i land. Og det var ikke skip av han, Vøyk. Så han fikk 80 øyre for skip. Tog det var ikke skip av han. Så han fikk ikke vennene for skip. Så her og her var vi med ungen. Jeg har ikke skipet og ikke penger på åttene.
0: Og du flyttet deg til Ørabakka?
1: Så flyttet vi til Ørabakka, ja. Da er det akkurat stikket ut til Ørabakka, og trær. Og papp kjøpt sånn og trær. Og her var det, da var det 2 år. Han selgte alt som han åtte øye. Han åtte hus, og han åtte trær. Ja. Han var en vela med vår, ja. Og han selgte alt som han åtte for at mannen kjønner så. Du tar skuld fra nyre å selge. Skipet var jo fullt. Og han selgte alt som han åtte for at mannen kjønner skuld for alle.
0: Og det finket der?
1: Det finket der, ja. Det finket der.
0: Ta hvert av året til at jeg er med et år og et år.
1: Ja, det kan man si, ja. Ja, ja. Pappa var en tryggvann om jeg var. Og han sa at det her ikke kunne ikke. Han har jo altså ikke kunnet komme til å gjøre noe der. Vi kan ikke være til. Han er stedet at han ikke var bort. I taket av henne kom Jesus der inn. Og ga meg de år han med seg ombord. Så skal den skje for den evige rå. Jeg er stendt at det her... Jesus han fører beskrip over hav, hos englen setter på vakt. Så kan den sømmen hvile sin vakt, til Jesus er lås og kompass. Det er det. Så er oppvaksen av Ørabakka.
0: Da var du ikke nekve hos Ørabakka?
1: Nei, det var 2. 2 hus. Vever var ønsken. Men han var ikke kommet til ham. Men det bygde veien til ham. Det gjorde veien til ham. Og det er for skolen, ja. Jeg minnes at så rævde jeg vel at veveren var gjort. Det var ikke om 2 år, hva Susanna på det. Det er hos Nørja Bakken og Susanna. Da var veveren kommet til det ånden her. Så etter ham. Så går jeg og arbeider på veien, og så kommer han så vi via. det är bara döst på att han vill nå rätt röst.
0: Så det säger du att han kör en egen bil där här på?
1: Nej. Han visste bilen som kom. Vi var ska årsta då vi tar aldrig skia. Men pappa sällde på England. Eller bara Skottland. Och ta köpte han en bil. Personbil. En lortla. Till det, det var så tog. Känner sig hur det var. Han har hon inte. Så här är chauffören. Och ja. Han var svigare med sin pappa. Ta köpte han en bil. Han sett vad. Ta köpte han en bil till han. Det är det där första bilen som kom. Det var en sån liten personbil som går till lackran vid och så. Ja. Annars var jag inte bilar. Jag var en som är frans. Han är alltid här i en sån lastbil. En sån skinkeltan lastbil. Ja, ja.

Vi tar var vere til fyrre part av varkonsertene Kjamferja Symfoniorkestre. Vi tar var hørt versk etter Eli Tausen Alava og Sergei Rachmaninov. Klaversolister var Axel Remmel og Catherine Larsen McGuire stjøtnæge orkestren om. Vi tar oss etter part i morgen. Fennor Hansen tar opp olje og plantage og Kari Selstein setter sendingsene sammen.

0: Hetta var barnutvarpe frá í morgun, Jonna Fritzdóttir Mortensen leið til rettus.
1: Jester og kommande Ragnarok Lion Winterspoon, åtta medborgaren og amerikanska bachen om Seven Dust. Vi pratar med den andra om nuchi utgav av Torra One, som var tåg 1. maj.
2: Hey, this is LJ from Seven Dust, and you listen to Ragnarok.
1: Ragnarok og kvöld klockan 1:20.
0: Nå sender dere sendingen av Preludium fra i morgen. Karus Holstein leier til rettus.

Góðan dag og velkomin til sendingina Preludium. Vi lætta fyrir í morgun við að høyra Finn Hansen, Sintja Sanchin, Ein Himmel er. Nú skulle við høyra Tórssonar Mannskjær og kjente Solmurinn Jan Brorsson som Kristian Matras hefur tuttil først. Solmur nummer 25 i Solmabøkjene, upp allt og i Herren hefur gjørst.

Tørsonar mannskår og solmeren opp alt og herren hever gjørst. Ur solmabøkene fjerde vidt og i solmabøkene tja hotnarkastenon, såkalt lavo, reiebøk, solmer nummer 4, Aurelia.

Og ur reie bøk skulle vi høyra Havna Kjøre, ein etle gammal salmer som Gudmund Brun tutte til Førest, salmer nummer 175 og Høvur Sørst av Særon.

Så vi kommet til søgneste sannsyn og sendingene og i det. I annos henne og eion, for jeg synes jeg solmen, nå skyner solen. Bjørsta, farvel.

fatat je dvergur og spølne gav, sushta øyra til kyrstu grav, at skrye nå og rauna djegv, at skarva fetum bråta djegv.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rødtje og Tungmål med. Tver samrøver av Skronni og i kvöld. Første gesteren Brian Walmer, og de øveren i kanadiske Tungmålspøtjen om Helix. Omframtet oss om essa 16. uka av Votorra, så teker Walmer og nøysen i Jøknon Søvna tja Helix fra Brian i 1906 og fram til UiDA. Og i januar hei amerikanske bøkeren Seven Dust, saman vi Alter Bridge og Daughtry, konserta spilles den om sentrumscenen i Oslo. Jeg var så heppen at oppleva konsertene og få en samrøve vi åttamannen i Seven Dust, Leon Witherspoon. Og i samrøvene kommer vi inn av konsertløyve, hattar punkt av løyene, og så vidtjer vi kjølvandig øyne 1, nødvendig utgaven av Tja 7 Dost, som var tøk 1. mai. Velkommen til tvær tøymer vi Helix og 7 Dost. Velkommen til Ragnarokk.
1: Hey, you out there, Helix fans. This is Brian Baller from the band Helix, and you're listening to Ragnarok. Dig it.
0: Kanadiske tungmomsbølgeren Helix hevde sin opprona i Kitchener i Ontario i 1906. Men størrest til tørre vært av i 80-tjernån, og sanger som Rock You og Heavy Metal Love var en ekspalter av rockutdagsprasen om hetta Monte. Og sjånbandaløyene var også ofte suttja av MTV. Helix hever alltid veri en sera virkjen konsertbalkor, og tar heva med den anna veri av konsertfer saman vi hamsnavnån som Kiss, Aerosmith, Rush, Motley Crue, Alice Cooper, Whitesnake, Heart, Quiet Riot, Wasp, Ian Gillam og Motorhead. Nu halva öld etter at Helix sa dagsins jós i bøkkeren framvis virkjen, men av uppruna manningsni nu bært sangaren Brian Walmer etter. 23. januar kom han saman vi Helix vi utgavene Scrap Metal, og i hessens samband i hev vi finnje året av just Walmer, men arren vi koma til sjolva samrøvene skulle vi tøyre at le avise 16. utgavene Tja Helix. Here's Jimmer coming back with bigger guns.

0: Vi har pratat med Brian Wolmer, åttamannen i kanadiska tungmamsbölchen om Helix. Huvud till samrövna är nu tja utgava Torra Scrap Metal. Omframt att oss om dessa 16 utgava Torra så tog Wolmer och nöjst nu tjockna sövna tja bölchen om från början i 1906 och fram till i dag. Vi spalte oss nu flere lø av Scrap Metal, og nå til søgnast har du vidt balladukjenta Tie Me Down.
1: Hey, this is LJ from Seven Dust, and you're listening to Ragnar Rock. Can't wait to see y'all. Please have us back again. Love you.
0: I januar var jeg til EM-endakappingsene i håndbalte i Oslo. Jeg var vi som kameramøver og dekket i distene og alt som var rundt om føreska mannslandslige. Leierdagen 16. januar hei jeg fri fra utrottenen og nytt i høve i affæra av utselte konsert ved Alter Bridge, Seven Dust og Daughtry av spillestenen Sentrum Scenen. Ein fralik konsert her Sherlia Alter Bridge og Seven Dust vistu heimsklassa. Stott framan undan konsertene fekk eg eisini høvi at tosa við Leon Winterspoon, otta mannen ui Seven Dust. Vi hittust backstage, her han var via fyrirøka seg til konsertna. Arren vi koma til sjálva samrøvina, skulle vi tøyra eit lea av One, som i 15. studio gavan tja Seven Dust. Her kjemur fyrsta steg leie, Is This The Real You?

0: Velkommen til sendingene Sifringren, som i dag har vi kjent av Jøra Laknan og Anneko Nørsbank Nålse. Og hever du spørninger til Jøra Laknan, så du velkommen å sende på av 22400. Annika, velkommen.
1: Takk.
0: Ja, vi er jo i vår sesong, og det jo at gledast om til lutsjere og til ljøsere, og vi færer ut i havan atter også framvegis, men ta det kommer til Jørs, så nekker vant der at huksa om nå?
1: Ja, det flere. Så som du sier, var det til Reilja Byrja, og groeren her kom gongt av han. Og nå tar jeg til henter, så vi mer ute. Vi driver mer ut i havanen, og ofte har vi jordene vi, akkurat har vi ut i havanen. Og vi setter epler nyer, og vi teier, vi bruker grower rinds, og planter imiske planter. Og til en ekka høysen som ikke helt vant av lest fyrir okkar kjeldjord. Og til samsyn som tar i naturen og vaknar om varer, så brøydes etboren til jordene, eisen til blir mer akkurat og mer aktiv. Til mer ut vi akkurat, det blir mer forviden. Og så merker til at det blir eisen mer utsett for vantum, til at det mer ute. Og som gjør allakne så sykker vi en greie økning og sjukketilboren hese årsens tog, som her var vi omkvarver til gjør når gjør og tog kommer vi hese evnen i det, for at man kan være ganske på forkant ved noen som tror på som kunne oppstande. Et dømer for verleggene at så sent som fyrre vikene så hørte vi en hund som ble usallier. Eieren har haft hunden vifsar ut i havan og tette greva og så videre, og hunden ble knappt øl i øsaleir og ble spudja, og eieren kommer inn til åkken vid hunden. Og tatt grannan lød jeg finnes fram til hva det er som er avfas, men det viser seg at hunden har greva nekker tulipanleger opp og et jeg sin drevdaimon, og tatt gjør jeg en så sjukan. Og til nekker vi suttja mer og mer av hese årsynstøy. Det Alltså alla dessa vackra plantor när vi suttja nu, tulipaner och påskaliljor och några era flotta plantor, där är det inte avskaliga för jordensjöken. Så det är faktiskt flera plantor som är ätrande.
0: Ja, vad är det som är ute i havan som kan vara gift åt för jorden, hvis vi tar några plantor först?
1: Ja, som nämnt, tulipaner och generellt alla lekplantor. Vi sätter lejt ner om häste och så spyrar de var.